Lagto eta ia mato tuma inrae e ko ko final ko ia to mato tauturu eta mato ora ora contract ola ola ai ko te contract nogi e contract dia me ko mai the Ministry of Health no runga e te tauturu to tato i tangata Pasifika e te a akamaruru e te rato te takore tara toka e wawa ai i nā reira ko te reira te te metakere roko mai e roka e mato te arawe i te ko au te kuka arene i te maasra te waiaturura te waiaturura ta te Tonga ta te Samoa te Niue te Aganera te Viti e Perakato te Tokelau Tokelau Tuwalu ai ko te au contract erene no roto ati te Pacific Health and Welfare i roka e mato te erme kundarati o te pukpuka te pukpuka inari tō mato tō mato tūranga i reira e mea rae kia e kāre na rae te tai e national calendar te aka ki te mei a te marama e tūranga te no runga i te patipati tauturu no te tamariki te pātia te pātia tuki tuki o ki o tātou e rawa i nei te eto atau ai kare pūanga te eru nei te pātia ko tire ko te rane ko te aite angare te na aire oronga tunu ki o wea ai me tire re te tūranga re re e rauka ana te apamai ngotara jo te oronga tu te autara aka kite kite ere autara aka marure ere no tātou e te itstangata me tire re uo me tire re uo tā mātou program e me ngā ngotara jo i nā rutu mai te a tauturu te karenda te a calendar ne e rauka e mātou te apamai te manako marure e te manako aka kite kite ere a Inare tu ki tu ki te raki inaro te apai mai o ki te ako nuku no ngi tata tō tamariki ko marama ura tato e ura te te api te tamariki pako e tamariki u oi kore te erara te te a te erara ki te toa me kore te erara te parakoka ere me te au ngā i tamata ora ere a me te chipmunks, te McDonald's te Aganera, the Burger King, the KFC, ai, te au metua ere tari e tarato tumariki te a ngā i kaimanga ere e perakato, e ngā ira e game room ura te tae o te tamariki a, ai, te o te tua game rug e Aganera, time game zone, e ngā i te tae tu era mai rauri Henderson ine, ka pai te tamariki re, ka tūtake te metua i te au kanga tamariki ere tūke e te mea onke akarongo o keo me taku tumai ne apai o ki tana ngā tamariki re kare te pākau māma akaro o kohere te tamariki o ki te mitu kare o ki e rawa te muni o ki te apai ere o ki te kanga ere te na e o te tua kanga game ere ngā te tamariki ai te akaro o ki e aka muni rāki nā ora ora te muni o mānga ea e te tutake kahio ai tūke inare te tūranga i rira no runga i te matakite i te ākono me te ki tātā tō tamariki me a koro mōtaka ko kite o tātō te ture o runga i te tamariki te pāruru o tātā tō tamariki matakite me a koro mōtaka ki te matakite te tamariki i ororonga un te arani ko kite o tātō te tamariki e te teme orupo i tirere o ngarupo i nae tirunga rātō te arani i te tātō i rira te au taeke, te au metua, te ako rumoto ka ngā rungai te arinui, te mataki te uki tātou tō tamariki ai, tīrunga rai e tātou, i te akatau, te tūranga o kie, e akatau me te kie, te erine ki anga, ea, ai, te erine ki anga, mataki te tātou tō tamariki. I nā, ko tiri e te tai, te apai tātou tō tamariki ngā rungai te mōta ka ea, ko ki te tātou te ture o te inua ne te tōtoruru o kia te safety belt ai ko ki te rea tāo te taite me tamariki me autora atu koe kare akarongo mai te rau maka mata ki te me ko koe te taraiwa e te mōtaka ia koe a kōruu o te mōtaka
mata kita aga papa mita kita marikina mo aga matahit mo at kakakuroy ay iya ay di akuroy ko ay tao may gusto